0: Now, body, I have a come and see prophecies.
1: A view.
0: A crown for. Oh, we are you. One person, my young crown for Mudie. Omu paso omu ya na gana, omu nye gana fwe ni weni mwenyam. Omu pese gana fwe wuse, omu abeyi, madam, gana fwe. Ewadia dumu yeyi, yema ye nina ho. Hey, mwa mwa kusku yi suso. Mwa mwa kusku yi. Mwa ni nsu ntimi na ho. Yeni ayen kusku yi na aso nko omu didi yeyi. Na mwa mwa kusku kripe certificate. Na mkwa fuyi dadawa. Unhunu so dadawa. Unu dente unhunu no. Because unpe unyankopo asem. Unpe unkwaji asem no. Unsuya. Untai. Because e yew. But e kodru dia de dia. Na mpe se tumye womu nume yedeyi. Ema buwaw. Enti se wwa unhunu kwa inuwa. Afe omu ya kronfono. Omu so na mubenam. Timi sremo. Yame ya nina ho. Na wase, wamu fritete na yade. Ewewe ya wangua bewirem. Na wase, wase atre wangua sem dia tuho. Ama saa atemwe yi. Midye misro. Atemwe dia metia na miyem sheseme. Atemwe. Metia na miyem sheseme. Wase watre wangua sem yade. Adi atuho. Adi amadi ya. Atemwe. Nti wamu wama yuye yu wamu wabe yure munuwa mudi wamu echino. Ei, papa no, wati akonyane so, wati wanyina wapekwa yabo, suwa obone na anuwe ni, papa, yesu pekwa yaba, nuwabe buni paten, baro ya, na uluma, amana post kakra, tobo meba, tobo, ude tobo mamu wako, hudi ya mwamu njido muhunyia, ebi ya na umbe sisa, hudi ya mwamu mokro, nuwebi ya umbe jai, ebi ya mwamu mfankro fuwa yiri umbe sakra, ulumai, dabai, nkrofoni yensakra ye gusua nyoma na entre no nyoma na mfa ne kwam no ana nipa ye gusu ye cheche nkrofoa ma ne do makwa gukejim ada na nipa timi ye emumuyode sa de ni gukejim a ne wa makoma de no wa mani sue no on mana duani ni dia ban no obeye mre dia ban no obetimi di na ye ne rituals o dia yire ho owifuo no na ye o sa no influence wo atemu o da ho twen atemu o enu na mi suro no ntimi mi ye bibia mi very careful me mpese obi bebie na no na obeka se we no so ye sofo no mi suro Timisha, na sobe kasa asem na afame huwa. Enye, adia na meye abe mwa kasa asem no. Mi chasun tentem, wan kasa asem na afame hu. Tide biya meka, me se, obiya niwe kumasi abonte ya, obeti mi diye me jina flat body so. Ati kurete egu de fami jina so. Na fami body wuro. Na kase, sofu ye osuwa jina trate isuwe, ana ati kurete isuwe. Wasuwa nyo, onfumu obiya. Woye pesi unu suwa fumo bi. Ana unfumo bi ya unye bi. He. Mi biye manon suwa bebi ya peda.
2: Sofuso awari.
0: He.
2: Awari ye chino.
0: He. Mi chile se. Mi hire kura minim kwa nkwa mfa suwa meneni ware ye.
2: Oi.
0: Ebe sine. Mi ntibye miye manu anka nchen se oba me pew da. E nwa nese. E niswa diye unu e ba ya me kaya no. Na minim se nipa no kwa meka achire no no. Minim se ninu ya no no. Se na ninu ya no kwa no kobo na manye. Enu anu no. Afemo ho anu osami. Osisa sami anu.
2: Amen.
0: Abesi 24 years as a 25 years.
2: Wow.
0: So, mi miye bi da. Enu achi no po unyame. So, baby si mabe sene pe. Mi shro atemu ono. Mi shro. Mempesa me kwa. No be catch him say oba ni say dia me dem ah wono ye ni say me pesa me call ye no a obi e nwoma no mu a obi oh makwa bra mo me ma wajuma why are there dia me dey share won sa no bra what di ho no kre safo ntia me call bo nten no obi mem bia mba ya na madana to table so ma me eni odi ntimi fa me phone ye di adwo

0: Yesu Yesu Kristo Honhom Kronkron ne tumi asenema amen
1: amen
0: na ode ahode ne nwosra ebegu ne maso anadwe amen
2: amen
0: tumi asenema
1: yes
0: Honhom Kronkron de masenema anade obi ne kanu odumu no kanu bi e odumu odumu no
1: Jesus
0: Awurade Honhom Kronkron tumi mura
1: amen
0: ko
2: asi
0: yanentemai
2: osori firi ewufo mu nachi no
0: osori firi ewufo mu achire no
2: yenu ni didi na enume
0: osori firi ewufo mu achin no yesa adaduana 40 days no omu ne ne tena si didi enumoi
2: amen
0: amen petro kande onim afa yesu ko
2: na wo xe yense
0: enu wo ka kire yese
2: yankanchi oman no
0: yankanchi onyase man mu amuti enyira se
2: na yeni a dance ye se
0: yeni a dance ye for ira yesu hon se
2: ono ni ati asifu
0: hallelujah
1: amen
0: ono ni oti asifu ono
2: ni ewufu otemufu
0: eni ewufu omu nina otemufu ono
2: onyankupo yinu esiho
0: onyankupo yinu esiho hallelujah
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: chwaso
2: ono na adifu onu nina edi ni hon
0: omu na yesu kristo na seti ni ahon koko ni tumi ase ni mai ena adifu onu na free adifu jeremiah isaiah titi adifu onu amen
2: amen
0: onu na kanu hon asema david kwa kanu hon asema david yon hini sa adifu amen
1: amen
0: samu onu mo nina kanu hon asema
3: 98
0: eno adifu ya free ni mosi nonu kwa na asema kwa de or say Israel amen
1: amen
0: ube yini pebia ono be nipa kesia pa amen
1: amen
0: enti edifu ni kane wase kwa pimi se yuhane osuboye ni iso ebe ka ajinkwa yesu kristo na seti ni wase fa tumia ikurano enti yuhane kura de otrese wano die lezi kwa ni mpabu ese nunu wanti minsa ni lezi no amen.
1: Amen.
0: Yesu boyeni. Na onunu ya wade Honhom Kronkron. Kwa Honhom Kronkron wa subo. Hallelujah.
1: Amen.
0: E subo ya Honhom Kronkron. Ene beba bebo ni pesu. Anadi Honhom Kronkron wa subo.
1: Jesus.
0: Ene beba usu anadi.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yesu. E huasam ene ye kachewa. Wasi o nyaye se nyanka. Ni mochichina fuono wade Honhom Kronkron. Obeba Yesu. Amen.
1: Amen.
0: Ni Petro di ne ho adanse. Na adanse a odie no ye de o tie de onim ene de on wo ho. Yesu adaduana yo bedi ye ni wachi no be na ntii wiase no. Hallelujah. Ansa na okwama ho nkonkon no eba asiafo no so. Amen. Ene ma so na Petro ka kira ma mamfo e o colonius efie. Amen.
1: Amen.
0: Twaso
2: obiara oji ni die nu nam ni di nsu benya bonifache
0: enti yesu kristo ne yewiase nyina ya je nkwa ni mu na nkwa wo ni mu na ye wa ho den ni mu ne benya oji amen
1: amen
0: amen
1: amen
0: amen, amen.
2: Amen.
0: Etu obiara obaji kristo age nkwa ne di no hallelujah
1: amen
0: onam ni di nsu benya bonifache hallelujah
1: amen
0: Kristo ninyi ane sa wano uhu eno kachwa se enye wama ya teni ufu nti nambaye ni mumu ubiya wajini hutu nwa pano wachi soba sakre free ne jama mohu natro enye mehunti nwa sakra nagyone yesu wa teni nsa akira ama yiramu njina amumra yesu wa to nensa yesu wa to nensa Jesus Christ atu nensa akra mayira munyina momra Yesu atu nensa ti Yesu se Petro se ono die obi a obema ne hokwan bia no nam Yesu din so bage no amen
1: amen
0: de na kwoso ahema mu ko
2: na Petro guso reka nsa
0: hallelujah
2: amen
0: hallelujah
1: amen
0: hallelujah
1: amen
0: kwa wati wo hono abim sa wede no kan kan ntama me
2: na petro egusu re ka nsem yi no
0: petro e Ogusu di Yesu ho adanse ye. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obema tumi ena honkonko ahye ne ma. Hallelujah.
3: Amen.
0: Na oye bi ase nyina ade nkwa. Na enam ne so na ekwa o ma konkro Jerusalem no. Ebra Petro ogusu okasa e wo colonial ensie no. E dia bibi besi ko.
2: Honkonko begu wona wot.
0: Honkonko begu ho no.
2: Wona wot ya sem.
0: Ah, lekabo sata yanda ba. Like ibara suki. Honkonko ma ye dai.
2: E begu wona wot.
0: Honkonko begu wona wot ya sem nyina. Esu. Hallelujah.
1: Amen.
0: Honkonko ye dai.
2: E begu won so.
0: E be so ho ti ho biyo.
2: Ose na Petro gusu rika nsemi.
0: Petro gusu ka Kristo ho asem no.
2: Ngunku begu.
0: Ngunku. A Yesu ka ho asem no. E begu.
2: Wana wote ya.
0: Amane kufuo no a. E ti asem ni nyina so. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ko.
2: Na jidi fuo. A wo fi twetie twa.
0: Som som krong krong brong. Som som krong